0: ஜெய் ராத்து சாயம் போரா, சாயம் போரா, சா சோபவாய் கங் பி சன் ஜிபோ கம் வங் விஜய குசுமோ எங் குனோங் சிவோ அங்கர் பகல் தியங் கட்டாதி பங்கர்சோ எங் ராவோ பிளிபேஸ். Keprungu kabar kui, pelipis watu, lan pelipis kembang, uko melu sayemboro. Pelipis sakloron, dueni kekarepan, kanggo ganteni, palunggohaneng ratu pelipis.
1: Kembang, rungok no wara-wara iku. Ora usah ngimpi, yen kowe bakal menangake sayemboro. Aku iki lho kang bakal menang. Aku kang bakal ganteni ratu.
0: Oh, aja seneng dhisik kowe kembang. Ing kene iki ora ana pelipis kang pantes ganteni kejawa aku.
2: Singkating cerita, pelipis watu lan pelipis kembang banjur toto-toto kanggo budal menyang gunung selo angker.
0: Konco-konco, wis tiba titiwancine pelipis watu lan pelipis kembang budal menyang gunung selo angker. Jebole gunung iku dijaga dening elang projo kang ngetap-ngetapi.